Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Hrvatskog radija Jadran Kro, danas nedjelja, 4. listopad. Sve do 19 sati bit će veselo, bit će malo onako i zabavno. Pa evo, u početku, moje ime, Ljupko Nakić, uređujem i vodim i ovu emisiju. Na vaše i moje zadovoljstvo.

Uvijek mi je lijepo kad dođem u studiju, otvorim svoju poštu i vidim tamo neke porukice ili želje za kojom melodijom na ovim valovima Radija Fro. A ispunit ću vam i tu želju, jeli? Moram. U nedjelju smo imali malo duži period u emisiji političkog govora od gospodina koji se kandidirao za parlament Bosne i Hercegovine, Bare. Pa ćemo, evo, danas izbjeći sve te takve i slične razgovore. No, imam nekoliko i vijesti iz Austrije i posebno o Bosni i Hercegovini izborima, ali i proslavi Svetog Franje iz Guče Gore, koji mi je poslao moj prijatelj iz Viteza, gospodin Mlakić. Pa ćemo i to pročitati.

Ovako je to bilo danas, veselo u Gučoj gori, nedjelja 4. listopad. Samostan Guča gora pokraj Travnika svećano je proslavila spomendan svog nebeskog zaštitnika svetog Franje Asiškog. Misno slavlje pred više tisuća vjernika predvodio je vrbosanski nadbiskup metropolit monsignor dr. Tomo Vukšić uz koncelebraciju 30 svećenika, među kojima su bili provincijal Franjevačke provincije Bosne i Srebrne, fra Zdravko Dadić, gučogorski arhidjakon monsignor Pavo Jurišić, travnički dekan prečasni Josip Leboj, župnik Vardjan Guče gore fra Davor Petrović, koji na početku pozdravio braću svećenike i nazočnih puk, među kojim posebice pozdravlja i kulturno-društvenog i političkog života te predstavnike medija. Na početku propovjedi nadbiskup je posjetio kako se crkva rado s ponosom zahvalnoću sjeća svim miljenika Božji, koji su ponajprije dokaz da je u ljudskom životu svetost ostvariva, te kako vjernici stoga od njih uče sveti nauk, kako poznati pravi put, te se trude nasljedivati njihove primjere svojim molitvama. 800 godina je od smrti svetog Franje Asiškoga i ovako, sad kad bi o tom pričao, mogao bi uzeo vremena, no pa ne bi više, mada ovdje je toliko dugačak tekst, kažemo i kako Gučo kaže upa danas broji oko 500 duša, s time što veliki broj ljudi koji su otišli iz svog rodnog kraja još uvijek aktivno sudjeluju u njezinom životu, uz ostalo u okviru samostanskog kompleksa urađen je novi muzej koji je svečano otvoren 12. srpnja 25. godine, a crkva koja je izgrađena 1856. do 57. trenutno se obnavlja. Eto, bili smo malo i Guče gori, pa da vidimo opet, ma, što je to naš slušatelj naručio, evo.

E, bila je ovo narudžba od Samira koji kaže, prijatelju stari, Samir je sa mnom radio, vozim ti negdje daleko tvoju turu. I slušam emisiju. Samire, ma kako ne bi pustio za tebe melodiju da je crna, najcrnja. Evo, sretan ti put, čuvaj se, pazi se i nemoj koju trgovinu zaboraviti stovar, pa se onda vraćaš. Pa to su muke, ježeve. No dobro, još jednom hvala ti što slušaš i

otvorena su od 7 do 19 sati. Ključne informacije o izborima, što se bira. Građani biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu, parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, državni parlament, zastupnike u predstavničkom domu parlamenta, Federacije Bosne i Hercegovine, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske te zastupnike u 10 kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj se direktno biraju i predsjednik te potpredsjednik Republike Srpske. Povijesna novost tehnologija, ovo su prvi izbori u povijesti BiH koji se provode uz djelimičnu upotrebu novih izbornih tehnologija. To podrazumijeva biometrijsku identifikaciju birača, skeniranje otiska prsta, skeniranje glasačke listića na biračkom mjestu radi automatskog brojanja i brzu elektronsku transmisiju rezultata. Klasično elektronsko glasanje putem ekrana je isključeno. Statistika. Na centralnom biračkom spisku registrirano je 3.408.517 birača. Formirano je ukupno 5.569 biračkih mjesta za ukupno 518 mandata, bori se 7.028 ovjerenih kandidata. Tijek izbornog dana, prvi dio dana, obilježila su manja tehnička kašnjenja pri otvaranju pojedinih biračkih mjesta, naročito u Republici Srpskoj, na primjer Bijeljini. Zbog podešavanja i testiranja novih biometrijskih uređaja i skenera, ipak CIK BiH i posmatrači potvrđuju da se na preko 99% mjesta tehnologija uspješno koristi, što nije slučaj u selu Bučići kod Novog Travnika, gdje je jedan skener potpuno zakazao, pa se onda sve brisalo ponovno. To je onda bilo stvarno ono, jel? Dobro, kod nas nema brisanja, idemo dalje. Narodna melodija, neki tamo kaže Zoran Lukić ili Lukić meče. A za ovu pjesmu nam želi Slavena iz Velsa. Evo Slavena i ove melodije.

Ponovno vijest o izborima u Bosni i Hercegovini, najnoviji rezultati od 17 sati, zapravo tad se zbrojilo, izlaznost do 17 sati glasalo je ukupno u Bosni i Hercegovini 1.097.589 birača. Ili 32,2%. Do 17 sati na redovnim biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini je glasalo 1.097.589 birača ili 32%, saopćila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine glasalo je 621.343 birača ili 30,3%, što smatraju da je to apsolutno malo. U Republici Srpskoj 452.778 birača, odnosno 37,28% u Brčkom distriktu i tako dalje, javljaju non stop, a mi se ne možemo sad bazirati na svaki grad, naravno. Idemo dalje s našom emisijom. Stanislav nam piše, ako može, melodija u Fekrabruku sam. Kako ti je, kako živiš? Dobro mi je, prijatelju, evo, živim pomalo onako, nije mi ni loše, ni dobro, u penziji sam, tako dalje. Volio bi da sam dole danas nego ovdje, ali eto, imamo razloga i biti ovdje, naravno. A tebi svako dobro u Feklabruku i da te ova melodija spuca, pa odmah ti meni zaspu.

Nećete vjerovat, piše jedna riba, Ranko se zove, peca negdje ovdje u Austriji, kaže ovako. A kaznio me život doboga. Oh, kako sad doboga? Ranko, dragi, da nisi možda danas cijeli dan peco, a ništa nisi upeco, moguće da je to, ali kako vidim nije po pjesmi. Pjesma kaže, kaznio me život, majko, pozdravlja vas Ranko sa mjesta Trauna, peca ribe, jel se smračilo? E sad one lete na ciglu, moj Ranko već je to se smračilo, ne vidi ona ni mušicu, sretno ti i bistro, barem u vodi ako nije već u zraku. Dobro, hvala ti Ranko i slušaj nas i dalje i kad pecaš i kad ne pecaš.

Ivica Kumbić želi pjesmu od Miloša Bojanića, Kad te vidim. Ajde, Ivice, evo i tebi od mene nešto, nikad nisi ništa ni dobio od mene, pa ako je uspijemo samo upecat, naći ćemo mi nju brzo. Ajoj, evo samo malo, evo, nemojte vi zamjeriti koji niste Ivica, jer Ivica neće sigurno zamjeriti. A javlja mi se, evo, i gospodin Franjo Jurić iz Amerike. Franjo, sretan ti imendan, lijep pozdrav tebi i tvojoj obitelji, svako dobro. Franjo još nešto piše, pa ćemo sad kada što piše.

Što emisija više odmiče i bliži se kraju, sve vi više i više pišete i želite svoju glazbenu želju. Ha, ne moram ja to svima ispuniti za ovih 20 minuta. Ali dobro, Franka, evo i tebi ove melodije, Kućo stara od Čane. Kažu ovi, neki pišu tamo da su izašli na biračka mjesta i da nije neka gužva bila danas oko tih biračkih mjesta. Naime, dođeš na red prije nek što si stigao zapravo do glasačkih kutija. Toliko se to znači, može i trčeći doći do glasačke kutije. Odradiš i bješ kući. Nažalost, to je tako kod nas uvijek i uvijek nam drugi biraju predstavnike, nikada mi sami sebi i nikad pamet u glavu. Ali dobro, mi koji nismo barem dole direktno vezani, ja jesam indirektno, ali uglavnom bolje bi bilo zapravo da mi odlučujemo sami o sebi nego da nam to drugi odlučuju. A kad bi sad ušao u tu temu, ne bi izašao iz nje do ujutru. Prije bi se prebrali svi glasački listići nego što bi ja završio s tim. Zato je bolje da ništa i ne govorim više. Isto što pita, evo, jedan naš slušatelj Josip kaže, šta kažeš sinoć za onu utakmicu? A šta ćeš ti reći, Josipe? Iskreno ti kažem, tuga golema. I ništa ti dalje i ne mogu reći. Ajmo malo pjevat. Pusti sport i sinoćnu utakmicu. Bože, sačuvaj. Kažem ja često, ne dao Bog nikome, samo njima.

I evo, bilo bi to sve za danas, cijenjeni slušatelji Hrvatskog radija Jadran Kro i radio postaje Fro. Simone, lijep ti pozdrav, dosadio si s porukama, ubio si me. No dobro, lijep pozdrav tebi Simone, pozdrav svima onima koji su bili danas uz naš program. Najavljivam novi susret u nedjelju do 18 sati. Svima vama i u Bosni i Hercegovini koji ste slali lajkove, koji ste slušali emisiju, lijep pozdrav i vama koji ste na listama za parlament ili za županije. Neka vam je sretno i da pobjedite. A vama preporučujem od nedjelje od 18 sati ponovo radio Fro postaju u Lincu. Urednik i voditelj Ponakić, do slušanja.